Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7 med Atle og Charles. Bli oppdatert en